کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

چشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں سب دکھ جاتا ہے۔

0: اس پاٹھ کو پڑھنا شروع کیا سمندر ماؤنٹ کو, پروت اپدیش کو, جو متی کے 5-7 ادھیائے کے اندر ہے. تو وہاں جس جیون کا ورنن تھا, جو اپدیش دیے جا رہے تھے اور جو آدمی اپدیش دینے والا تھا, اس کے جیون کی طرف میں سوچنے لگا بڑے شانت بھاؤ سے. باہر چڑیائیں بول رہی تھیں, شانت تھا بالکل, سندھیا کال کا سمے تھا. اور میں سوچنے لگا کہ اگر تیرے کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اپنا بائیں گال سامنے کر دے, اگر تیرا کرتا کوئی چھین کے لے جا تو اپنی چادر بھی اس کو دے دے, کسی پر دوش مت لگاؤ. تم جگت کا روشنی ہو, تم جگت کا دیپک ہو. جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو اچانک مجھے لگا کہ ہمارے جتنے بھی اوتار ہوئے, جتنے بھی درشن ہوئے, جتنا میرا ادھین تھا, اس میں سے کوئی بھی اتنا معنی نہیں رکھتا تھا. کیونکہ جتنے لوگ تھے, میں بھارت کے درشن کو میں دینے لگا, میں نے کہا بھگوان رام کا جیون بڑا اتم مریادا پروشوتم کا جیون تھا. پر جب بالی اور سگریو کی بات ہوئی تو انہوں نے سگریو کی سہایتا کرنے کے لیے بالی کو دھوکے سے مروا دیا. تو میں نے کہا نہیں, رام کے جیون میں بھی دوش تھا. جب کرشن کے جیون کو میں دیکھنے لگا تو میں نے پایا کہ کرشن نے بھی ایک دوش کیا تھا. جب باہر یدھ ہو رہا تھا تو اس یدھ کے اندر جب دروناچار کسی طرح سے ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ساری پانڈوؤں کی سینا کو سماپت کر رہے تھے, تو اس سمے پرشن آیا کہ کس طرح سے دروناچار کو ہتاش کیا جائے, یدھ کے میدان سے ہٹایا جائے. تب کرشن نے یدھیشٹھر کو, جو ارجن کے بڑے بھائی تھے, ان کو کہا, جو ستیہوادی کہلاتے تھے, ستیہوادی یدھیشٹھر, ان کو کہا کہ تم جا کر کے یدھ دروناچار کے پاس یہ کہو کہ اشوستھاما ہتو نروا کنجروا, تمہارا اکلوتا پتر اشوستھاما مارا گیا ہے, اور دھیمے سے کہہ کے, زور سے کہہ کے اور دھیمے سے گزر جاؤ, آگے جا کے ہاتھی تھا یا آدمی معلوم نہیں, اور اس سے پہلے ایک اشوستھاما نام کا ایک ہاتھی تھا, اس کو مروا دیا گیا. اور جو ہی انہوں نے سنا دروناچاریہ نے کہ اشوستھاما ہتو نروا کنجروا, تو انہوں نے سوچا کہ میرا پتر مارا گیا, وہ ہتو ہتاشت ہو گئے اور انہوں نے باڑ چلانا بند کر دیا. اور اس دن پانڈو کی سینا بچ گئی جو نا وناش ہونا تھا. میں نے کرشن کیوں جھوٹ بولا,
1: جھوٹ بولا نا اس ٹائم.
0: اور بھی میں نے جیون کے اندر بہت لوگوں کو دیکھا جو بڑے بڑے اوتار تھے, بڑی بڑی باتیں تھیں, بڑے بڑے مہاپرش تھے, بڑے بڑے اپدیشک تھے, کہیں کہیں جیون کے اندر ان کا جیون اس ستر پر نہیں آتا تھا جس ستر کے اوپر اس اپدیش کو جو سرمن آن دا ماؤنٹ پروت اپدیش میں پڑھ رہا تھا اس کے سامان. تو میرے سامنے ایک پرشن آیا کہ یہ کون ہے آدمی اپدیش کرنے, یہ وہ منشیہ ہے, اس کے جیون کے اندر اگر میں نے جیون کی تراجو لے کر کے تولا, سنسار کے جتنے مہاپرش اور ان کے اپدیش تھے ان کو رکھ دیا ایک طرف, اور ایک طرف میں جو پروت اپدیش کے اندر جو اپدیش دیا گیا تھا اس کو رکھ دیا. اور میں نے دیکھا کہ تراجو کا جو پروا

چشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

میں نے اس پارٹ کو پڑھنا شروع کیا سرمن دا ماؤنٹ کو, پروتوپدیش کو, جو متی کے 5-7 ادھیائے کے اندر ہے. تو وہاں جس جیون کا ورنن تھا, جو اپدیش دیے جا رہے تھے اور جو آدمی اپدیش دینے والا تھا, اس کے جیون کی طرف میں سوچنے لگا بڑے شانت بھاؤ سے. باہر چڑیائیں بول رہی تھیں, شانت تھا بالکل, سندھیا کال کا سمے تھا. اور میں سوچنے لگا کہ اگر تیرے کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اپنے بائیں گال سامنے کر دے, اگر تیرا کرتا کوئی چھین کے لے جا تو اپنی چادر بھی اس کو دے دے, کسی پر دوش مت لگاؤ. تم جگت کا روشنی ہو, تم جگت کا دیپک ہو. جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو اچانک مجھے لگا کہ ہمارے جتنے بھی اوتار ہوئے, جتنے بھی درشن ہوئے, جتنا میرا ادھین تھا, اس میں سے کوئی بھی اتنا معنی نہیں رکھتا تھا. کیونکہ جتنے لوگ تھے, میں بھارت کے درشن کو میں دینے لگا, میں نے کہا بھگوان رام کا جیون بڑا اتم مریادا پروشوتم کا جیون تھا. پر جب بالی اور سگریو کی بات ہوئی تو انہوں نے سگریو کی سہایتا کرنے کے لیے بالی کو دھوکے سے مروا دیا. تو میں نے کہا نہیں, رام کے جیون میں بھی دوش تھا. جب کرشن کے جیون کو میں دیکھنے لگا تو میں نے پایا کہ کرشن نے بھی ایک دوش کیا تھا. جب باہر یدھ ہو رہا تھا تو اس یدھ کے اندر جب دروناچاریہ کسی طرح سے ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ساری پانڈو کی سینا کو سماپت کر رہے تھے, تو اس سمے پرشن آیا کہ کس طرح سے دروناچاریہ کو ہتاش کیا جائے, یدھ کے میدان سے ہٹایا جائے. تب کرشن نے یدھیشٹھر کو

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔